0: ご注意を願います。あなたもご注意を願います。列車の到着であります。広島。あなたもご注意を願います。列車の到着であります。
1: Inutile de résister, Luc. Radio Saint-Afrique est ton père.
2: Wouhou ! Yes, c'est pas possible !
1: Lis dans ton cœur et tu sauras que c'est vrai.